O whapena e ongo lelei atu ia, I he koe whanongonongo hono ua, koe whanongonongo ia me he le te opetani. Kea koe pe oku ke mea mai ke Paul Kalamani, pe aku ai hau whainga maari ke ke lava tokoni mai ke Paul Kalamani te o. Fie mau au pito ai tokoni, koe ke fie mau ia pe oku ke taukei, pe oku ke osi whakahoko ha Paul Kalamani te o ki mua, koe koloa pe a holo tō moho taimi, te mautokihanga pe ki mautolo tokoni i koe, pe a moa ko i koe ke tokoni i he whakahoko ko ia e Paul Kalamani te o ai pētani. Ko ia pe ai whanongonongo ke whiawhini, ko ia whanongonongo ia me he Palestinia pētani, hei moana sikahele. Atu lewa e fui whasi hoko, patau toki hoko atu lewa ki he konga ko ia ahono tolu.

man ya fa long long o ipese o le e man tua e tato o tudu u sa moil tato fu e pe na umatu fam lona fam tunga ya e tate mana tua ya na I tangata fu yesa na yo tato tua a wa malili umalang umau mai tiesa sa o lato asa ina le vau filfil tato mauai le ne sa o tonga o tato yai Ya matato no fi fi le mu e matato fa na yo tato lava la wili ele o tato wa fi o ma yetu no ne ala lava mal pu pu tato yo tato ele ele ele pulet ye ses se vanga na fo iwo ye inicio lo to lava a inga e si si to a o ima fi bana o mia e le pulet fo ile ya o le to inga tu langa la na fa le ton wai as yo tato tu e fi le mu am sa lo to tato tangat yo tato ile ele ele fa pe pule mai ni se tu ya ai e mana tu a ya le ala na fa sa u a ya tato a mana tu na tu si yo tato tu nu sa mo ya ole onai fa linga yen fa si silanga tu ina mai ele ele mtsanga luen ole so I for Maloloina New South Wales ya ono molo uto si la fia Ya ole fam salanga le fapia. Sad feelings after childbirth, a hidden problem. Olo na winga. Languna fa no no ina wo umana fa na ulau pepe. Wa vea o se fa afita uli e lilo. E ui lava ole mawa ino se pepe stu ulanga e maa sani on fa afi nai. E moni fo ima sa awe e onisio fa fine ma wala ata ui languna fa noa noa. Pe ema ole tu langa fo ile fa ime papa langi depressed. Po ole ato tuwale fa atu ina ua uma ona fa na ulana pepe. Ole ne fa afita uli ata awe ni staimi o languna fa noa noa pe a uma ona fa na u. Po ole postnatal depression. PND e a afia ai pe a petu sa ole tu lima e ole lusfu pasene o tina Ai ole tele o time o se whawhita au le lilo e le aliali ona o nisi o whawhine e whainga tāna lātou tautala mai i e winga o whawhine e maua i le langona whanoa noa po le atou tu vale wha atu o le tele lava o taimi e whewhewhe tau i seisi ina ne i whaapea tangata o lātou o niti nā leanga ia po o e po o lātou te le mawhaia i le tūlanga le ole avea matina o le atile lava le alangona i ne whawhine o lātou ua matua Vavai se ina mai lava, but were isolated. Beta, if so swan ye le fala wa itilina or loava no more botinai or loa a fear languna ya fa noa noa, be a umon fa now PND, malato to valley. Only for former mau, ole ya yo se pa anga lango lang ole lay, malay loa ula toma fight on so swan, ola fa itia lava noa, ne fa fita uli. Ya. O awinga o le PND, langona whaanoa no pe a umona whanau, e mawhai ona tupu le PND iso o se taimi lava I le tausanga mua mua talo na uma ona whanau le pepe, o se mea maasani le fafine ona maue langona o tia, ma le ato atu vale ina ia, ina ua whaato a umona whanau lana pepe, pe tai a whaia iai pea ia langona, e sili atu I le lua vai aso, ia po o ia wha langona foi, e le matua wha a Sofia I winga ia, pe ona lisi atu, Pe ona o la uta ua tu se time. E ta ua lava le sa ilia loa o se fsoswani. Pe a fai ua fa alongo ina le fia fia le to ina unau po le to e fia fia ini mea. Fa fita uli mea ai, fa ina ta ona to e moe le po. Pe a umo na fa asusu le pepe. Fa alongo ina pe le vai vai a ua tele ma asina talu na fa anau. Ma tangi tangi I taitango fie atua tu vale po le mautonu. Langona le angava. Maua le popo le oso mai soo. Le mana o tu uata o ta sina au ia. Le to e fia fia I se whaale a inga ia po o se tūlanga fo ia o le vā ulu ngā li. Tu salava pe ua māsani, pe ua māsina ma ua sile atu le matu o le pepe. Le mana o e alu I se mea po le va ai fo I ni tangata. O le ale mafua anga o le PND, o le pepe fou o se taui le lei tele. Ai a tono le atupu mai ai foi, ma le tele o whaano noanga o le avea matina o se ngāluanga fou ma le whaingata, ti ute fai ma le le lava o le moe, ma e mana o mia se taimi mo le fesua inga. Fesuia inga, o le avea ma mātua e ma fai o na matua I whaingata lava, mo mātua ta ito o tasi po urungali e le ini o lat, a inga tu lata mai e fesua soani, fai me tangata ini se taimi e to a ono tamaiti sa tausia mai e lo mātau tina, e fa pe fea la o na iaini fa afi tauli, I le fafine na o le tasi peta o lua fo I tamaiti, ai ua sui le taimi ma ua tele urungali, o fai whana, o le to e fesua soani, o lata o a inga e le tausanga o tamaiti, tausinga o tamaiti,
ma atonu o telefoni le maumea tau tupe wa una ia ai matua e oe fai ngā luenga o fafita auli le ngangana mani tūlanga sa iei mua mua le o langa sa faapolonga inai po onimea sa tutupu e mafai una faupopo atili I faanoanoanga ina ufatoa avea matina ya maise atina matutua vo ie le ai tina la aiti fato a faifanau a peto tasil po le pepe mua mua. Ini se tunu uma o la toanga nu, e fa pelta tonunga o le tupulanga maa e maa fua mai le PND on o le muli muli itu maanga faaleanga nu. Po o faale atunu a o tō ma ina ua uma fo e ona whanau, pe ta iwa faale a mai iso suenga, e le o le faaponga ile na o le maua le PND, o le a le fa ape na ai, Fape ai ona ole fafine ele se tina lele ele fape fo yo se fasa langa mai le atua o manatu umana ele o tala fia ngai mal tu langa o yai su suenga a ila to popoto po fo mai wala to tu ina mai nei fasil silanga ole ase me ma fai ona e fai e fai ti ti ai lava no e mawai o e ile PND ole fo fo ma mawa tu lea a e mai tanga ai mai se lava pe a fai ina maua mua mua ai o ele isi o mai tanga lea sa na mawai atu. Ya fua fua la ya awane I yaini fa fesuye inga te tele ile taimi lea a olata ina e whanau. Mo se whata ita inga sili isa isi fale, to e whafo wina ole fale, ole sui o lau ngā luenga, ya o tūlanga whapena awa e ese ese a, ya ai whafonga mai pea, ele I umatu tato whasisi lang.

Peni no tia fau mal pese fai mai. No foi sala fai lo motu. Ia. Fatu matuai lava peo no tau fia fia iai. Ma o fia fia fo iai. Ma isi. Isi vaenga le sa lau iloa I pese ia au fai langi fo launga. O maalia ma alapati. Ia ese I faawa o atu peata tau fa asesilanga mai le ofisa soi fo malo loina. Ole ase mem fai ono fai ia. Pe e te whaia pa o te whaia whaati e ti ai, whaaiti e ti ai lawa noa e mawai I le PND po le postnatal depression. O le fuafuama mau atu lea, ai e a o e mau le maitanga. Ai mai se lawa pe a whai na maua mua muai, o e le isi o maitanga e mua mua atu. Fuafua I awane I aini fesuia inga te tele le taimi lea, a o lata lea e lata ina e whanau, mo se whate te inga sili, pa fa pe o e si fi se si fale to fa fo win or fale su yo nga luenga ia fa si tia mai le mai fe su ya inga ia sa ni ni mo tsai me fa na wai ile alu le i vasenga mo e ole afana na wai fa ye fale ma tu salava po o ia sa o pepe mo mo a wai pe i vasenga ia e fa to to ai lo lo mafau fau mai e lava sauni ia ma lava tā pena a wale o mai o lau pepe sauni uni lo to olua tala noe winga le tele o ngā luenga fau popo o le ao o iai ona o le pepe fau fai iai ia fua fua e tele ni taimi e ele fai ngā luenga ai pe a fa ato a uma ona e whanau tabu fai na aveni aso off ia ma wale fai ia tu a inga winga vuilea wa ai mai lo o tele taimi le pepe na pelea la a la fa a la matana alu fo ile tafao ma su su e su su e afea sa uni uni lo to olu ta tal no le le ia ia sa mo fai sa ili ni so so ni ma yo ai nga po a wo pe ai fa na ai mai se lava pe a fa pe a e ai ma ni si ta mai ti ma ta tu a tu po fa sili fa fine fa to sanga po le midwife le ana fa fa na wo oi po le social worker le fa le mai e winga ini au au nanga fa so so ni mo oi e sa ula tane ia te oi a faina maua o ile PND lau tōlia. Na se ima vai atu. A, pe o lau mai mua mua. Ia, tau I lau fua mai. O lau GP, ma le fafine fa ato sanga. A fai ua e manatu ua maua o ile PND. O a ia ma fai ona faso soani. Ia, o lau fua mai po o fafine fa ato sanga. O le local early childhood health center. O le Tresillian Family Care Service. E lusu fai tu lala to o onanga. E maua I lunga o le telefonia le ofisa o saifo maloloina pe vili li fale mae wala atau te iloa o e yele nu melana ele ta tongia o le tasivalu o no tolu fitu tolu lima fitu tasivalu o no tolu fitu tolu lima fitu o le Karitane Mother Craft Society le isi o unanga. E lusu faitu lala to o unanga le telefoni. Tasivalu o ono fitu fitu iwa ono tasi. Tasivalu o ono fitu fitu iwa ono tasi. O telefoni na e vilifua ele to tongia. A ue te, a faita mena o misa fiso soani ili faingol telefoni ili ingilisi. Vili le translating and interpreting services. Ile tis, ile tasi tolu tasi faali ma o, tasi tolu tasi faali ma o. E mafayona e mawoni swam talanga ulo soifuwa maaloloina ilau lavanga ngana ma ile multicultural communication website, ile health, le health department in New South Wales, pe a fai e te fa, so ta yai. Ya, ole, fa amalostino, fa maia fai fa amalostino, e mana o mielo fai fai soo. Ah, fai fai soo fa ia fa amalostino. Ai le or fa amafaina. Exercise, you only have to take it regularly, not seriously. Ole ale me fa fa iti ai le mai fatu kanesa. Ole ala fe au mamao, mai suka. Fa iti ai fo il toto mao lunga ma ave se ai le popole. Ma fe so soani ai a oi na ia e moele le. Le ai, ele ole vai la au fai vavenga a o se mea olo awa no mo tangata umalava o le faa malo stino maa maa lea o le fe au fo mai fo mai faa pea e mafai on tato mawala sa otonga moni o le sawi fua malo loina mai faa malo stino e fai ngofio na fai ya yasu taitasi e le o le matua faa ma mafaina a e pe o le savali pu upu faa vave
mai le tele fo isi tai mi alwai pe tu sol se fulu minute anga ia tu lava ili tos fu minute e ta tau na fa amalo stino ia stai tasi e mfai ono fai umal tos fu minute ili tai mi tasi po ole vai vai fo ini malo longa tai se fulu po ole se fulu lima minute e fai ngo fa fe tau iai ma au fe au le aso ia ele mena o mia fa amalo stino fai nga ta tasi lava le mea ia fai fai so unai awala ne te amata a fa tai tai iai ia I used my pillow for a phone.